Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

sorry.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: zijn dan kon je het dus naar klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt I banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles I produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møter tre tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt I Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten I Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som med brennbar væske, på en skole I Stavanger. USA har våpen som går I bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått I mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter I intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet I intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging I dagens samfunn, og alle kan du få tak I via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber I dag I NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen I komedien Widow's Bay og I miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. I det lange løp vil stadig mer av verdiskapningen skje I nord, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I går besøkte han tillitsvalgte fra hele Nordkalotten som var samlet under nordområdekonferansen I Tromsø. Barth Eide sier alle yrkesgrupper viktige I beredskapen, og derfor slike konferanser viktige.
4: Det ikke bare distriktspolitikk for Nord-Norge. Det også veldig bra, men det noe mye dypere enn det. Det en måte å sørge for at landet vårt henger godt sammen og forberedt på de mest alvorlige situasjonene. Og jeg en ganske sterk overbevisning om at I det lange løpet så vil stadig mer av verdiskapingen I hele Norge skje I nord. Her det masse ressurser, masse muligheter.
3: Selv om vannmagasinen I Nord-Norge fulle, opplever strømkunder I nord av til kraftige prishopp. Tore Martinsen, daglig leder I Varanger Kraftfinn, som driver Ragovida vindkraftverk I Berlevåg, ser sammenheng mellom kraftprisene og vindkraftproduksjon.
5: Tilbudet blir veldig høyt I forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn I kraftmarkedet når det blåser mye I hele Nord-Norge og Nord-Sverige blende. Og alt det her, det påvirker prisen.
3: Og ifølge handelssjef I strømleverandøren Ishavs Kraft, Tom Erik Olsen det når vind ute blir mindre konkurranse fra vindkraftverkene og dermed det større sannsynlighet for at man kan få høyere priser. Og fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad foreslår å si nei til å gi Arctic Race of Norway 1 000 000 kroner I ekstraordinær støtte I 2026. Selv om sykkelrytter gir stor internasjonal synlighet...
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt.
6: Interessen for hekseprosessen i Finnmark større enn noen gang, ifølge historiker ved Universitetet i Tromsø, Rune Blix Hagen. Under Nordkapp Filmfestival fortalte han om tema som skaper engasjement både i forskning, film, litteratur og kunst. Det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosessene og hekseprosessene som det er akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og film tar opp temaet, sier Rune Blix Hagen til Radio Nordkapp. Ifølge Hagen var rundt 80% av de anklaget i Finnmark kvinner, men blant samene var det flere menn som ble beskyldt for trolldom. Han peker på at mange saker startet med rykte, nabokonflikter eller påstand om ulykker knyttet til fiske, vær eller husdyr. Mye av mekanismene som førte til anklagene den gang finnes nok fortsatt, men heldigvis går det ikke så langt som de gjorde på 1600-tallet, sier Hagen. Han forteller at de best bevarte tingbøker fra denne perioden i Norge finnes fra Finnmark. Dokumentene ble sendt sørover lenge før krigsødeleggelsene i 1944, og er derfor blitt bevart. Hagen har forsket på trolldomssakene siden midten av 1980-tallet. Ved Universitetet i Tromsø har interessen blant studentene vært stor. Vi har hatt over 650 studenter som har bestått eksamen i et eget heksekurs ved Universitetet i Tromsø, sier Hagen. Dokumentarfilmen La fjella leve ble presentert under Nordkapp Filmfestival lørdag. Filmen tar for seg Fosen-saken og konsekvensen av vindkraftutbyggingen for samiske reindriftsutøvere. Før filmen fortalte Johannes Wang, som er samprodusent på filmen, om arbeidet med produksjon. Filmen er regissert av Håvard Busnes og følger mennesker som er direkte berørt av vindturbinene på Fosen. Ifølge Wang ønsker filmskaperen å flytte oppmerksomheten fra tall og juss til personer saken handler om. Vi følte vi manglet å vise menneskene det her påvirker. Filmen er et portrett av samene som direkte påvirkes av vindturbinene på Fosen, sa filmprodusent Johannes Wang under presentasjonen på Nordkapp Filmfestival. Under presentasjonen av filmen sammen med styreleder i Nordkapp Filmfestival, Nils Westfar, fortalte Wang at han tidligere har laget to kortfilmer om Fosen-saken. Han beskrev kinodokumentaren som sitt første prosjekt i dette formatet. Wang la vekt på at filmen handler om mer enn selve vindkraftutbyggingen. Det gjelder for oss alle, det handler om vår rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, kan ingen stole på det, sa Wang. Filmen får norsk kinopremiere 9. oktober. Deretter skal filmskaperne besøke kinoer i Troms og Finnmark. Ifølge Wang er planen en rundreise til 13 kinoer i de to fylkene for å møte publikum og vise filmen. Lørdag fikk publikum på Nordkapp Filmfestival se dokumentarfilmen La fjella leve. Filmen tar for seg kampen til reindriftsutøvere og demonstranter i kjølvannet av Fosen-saken etter at Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraftanleggene var menneskerettsbrudd. Gjennom filmen følger vi mennesker som engasjerer seg for saken både gjennom demonstrasjoner utenfor Stortinget og ved møter med myndighetene. Filmen gir et nært innblikk i hvordan de berørte opplever prosessen og kampen for å bli hørt. La fjella leve viser også hvordan en rettsavgjørelse kan få store konsekvenser og hvordan veien videre kan være både krevende og lang. Samtidig får publikum se hvordan dialog og forhandling til slutt fører frem til en løsning partene kunne leve med. I filmen får vi også følge demonstranter som havner i rettssystemet etter aksjonene sine. Filmen etterlater et sterkt inntrykk og gir publikum mye å tenke på. Dokumentaren ble også godt mottatt av festivalpublikum i form av applaus etter filmvisningen i Nordkapp Kino lørdag. Det blir spennende å se hvordan filmen blir tatt imot når den kommer på kino i oktober. Fredag ettermiddag gjennomførte politiet fartskontroll 50-sonen i Storbukt. Det ble skrevet ett forenklet forelegg for høy fart. Mandags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP ruskontroll og promillekontroll i Lakselv. 96 førere ble kontrollert, ingen reaksjoner. Det er klart for comeback når turen tar imot Hammerfest 2 mandagskveld. Bjarte Klemo gjør comeback for Honningsvåg, han har ikke spilt kamp på ett år. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller at turen har en god tropp til kveldens kamp. Han sier det blir en tøff uke for laget med kamp mot Freia på onsdag, Søreglimt på lørdag. På grunn av trøbbel på radionordkapp.no var ikke tippekupongen heia turen i drift mandagsmorgen, men Konkurransesiden skal bli reparert I løpet av dagen, målsetningen. Redningsselskapet hadde en roligere sommer I Finnmarken året før. Antall oppdrag gikk ned, særlig som følge av færre assistanser til fritidsbåter. Redningsmannskapene I Finnmark gjennomførte totalt 82 oppdrag I sommer. Det 24 færre enn samme periode I fjor, da redningsselskapet hadde 106 oppdrag I fylket. Antall assistanseoppdrag ble nærmest halvert sammenlignet med fjoråret. I motsetning til mange andre plasser av landet var det I Finnmark flere fiskefartøy enn fritidsbåter som hadde behov for hjelp. En roligere sommer betyr ikke nødvendigvis at risikoen på sjøen mindre. En enkel hendelse kan få store konsekvenser, derfor det viktig å være godt forberedt før man legger ut på tur, sier Christian Nygaard, beredskapssjef I redningsselskapet I en pressemelding. Sørvær var den travleste redningsskøytestasjonen I Finnmark I sommer med 28 assistanseoppdrag. Havøysund fulgte like bak med 27, mens Mehamn gjennomførte 15 oppdrag. Vardø og Alta registrerte 6 assistanser hver. Også antall søk- og redningsoppdrag gikk ned sammenlignet med sommeren året før. Redningsselskapet gjennomførte 6 sånne oppdrag I sommer mot 10 året før. Totalt fikk 28 fartøy assistanse I løpet av sommeren mot 86 I samme periode I fjor. Det var fortsatt god aktivitet I fiske I Finnmark I uke 37 fra mandag 7. Til søndag 13. September, selv om samlet omsetning gjennom Norges Råfisklag gikk ned med fra 197 til 168 millioner kroner sammenlignet med uka før. Økning I leveranser blant annet kveite og breifla bidro til aktivitet langs kysten, samtidig som seinotfiske fortsatte. Norges Råfisklag mener at fersktorsk var det viktigste fiskeslaget målt I verdi. Det ble omsatt 513 tonn til en verdi av 26 millioner. Fangstene fordelte seg på 233 tonn tatt på snurva, 109 tonn på trål, 75 tonn på lina, 48 tonn på garn, 31 tonn på teina og 18 tonn torsk på juksa. Så kommer fersksei, 1066 tonn til en verdi av 23 millioner, av det her 322 tonn fanget med not, 231 tonn med trål, 186 tonn med snurva, 179 tonn på garn, 110 tonn juksa, 43 tonn lina autolina. Sei notfiske nord for 70 grader fortsatte, og 3 fartøy sto for ukas notleveranser. Fersk hyse ga en omsetning på 7,2 millioner. Det ble levert 308 tonn, fordelt med 145 tonn på lina, 134 tonn på snurva og 14 tonn på garn. Reke fisket hadde svake uker. Det ble omsatt 11 tonn fersk reke til en verdi av 1,8 millioner kroner. Fangstene fordelte seg med 7 tonn fra Kvænangen, 7 tonn fra Varangeren, 2 tonn fra Løngen og mindre kvanta fra de andre feltene. For snekrabbe var det ingen omsetning omtalt I ukerapporten. Finnmark fylkeskommune etterlyser kandidater til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Fristen for å sende inn nominasjoner 23. oktober. Prisen deles ut hvert år til person, organisasjon eller bedrift som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fag- og yrkesopplæringen I Finnmark. Målet å løfte frem aktører som bidrar til læring og utvikling og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Alle kan nominere kandidater. Det åpnes for forslag på lærlinger, lærebedrifter, samarbeidsorgan, for lærebedrifter, skoler, prøvenemndsmedlemmer og andre som arbeider med fag- og yrkesopplæringer. Yrkesopplæringsnemnda fungerer som jury og velger vinneren på bakgrunn av flere kriterier. Det legges blant annet vekt på vilje til å ta samfunnsansvar, kreativitet, innsats for å fremme lærlingene og utvikling, samt engasjement for fag- arbeids- og læringsmiljø. Fylkeskommunen oppfordrer både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for yrkesfagene I fylket. Nominasjonen må sendes inn innen 23. oktober. Antall skader på bil gikk ned nær 4% I sommer sammenlignet med sommer I fjor, viser ferske tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for den største andelen skader. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringskjøretøy, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring I en pressemelding. Privatbilene stod for den største andelen av skaden, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling med nedgang I antall skader på over 9% I sommer. Kostnadene på bilreparasjoner øker kraftig. Det skyldes sensorer, kamera og annen avansert elektronikk som ofte må repareres eller kalibreres selv ved mindre skader. I tillegg har inflasjon, økte verkstedkostnader, dyre reservedeler og høyere transportutgifter bidratt til økte kostnader. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13,8 grader mandag før klokka 12. Laveste temperatur Tjovdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino minus 3,4 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Sluskefjell I Hasvik 438 meter over havet 24,9 meter per sekund før klokka 8 på mandagsmorgen. Mest nedbør siste døgn Nufsvåg 4,3 millimeter. Observasjoner gjort I morges tirsdag 15. september. Honningsvåg 8 grader og svak vind, Meham 7 grader og flau vind. Fruholmen 8 grader, sørlig lett bris 5 meter per sekund. Laksel 6 grader, sørlig lett bris 5. Karasjok minus 1, flau vind. Hammerfest 7 grader, svak vind. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag stort sett uendret temperatur. Natt til tirsdag skiftende bris, på morgenen dreiende sørlig og utover tirsdagen gradvis økning til liten kuling. Temperatur I Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Skya regn, vesentlig I indre strøk. Temperatur I Kammevær 5-12 grader.
7: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: I denne sendingen så skal vi høre litt om det som har skjedd under Nordkapp Filmfestival.
8: Lenken, Roa, Vindpark bygd på den verst tenkelige plassen for vores del. Vi har mistet det beste vinterbeitet vi hadde, som aldri var nede I isen. Så ble det jo tingretten og lagmestretten. 2021 var vi da.
9: Dette en annen film, men det en samling med det du holder på med.
10: Ja, ja som noen dere så I går, så gjør jeg primært kort komedie, men som en samisk filmskaper så kjenner jeg et slags ansvar for om å fortelle historien til mitt folk. Og jeg hadde allerede gjort to kortfilmer om Fosen-saken, en 5 minutter som dere kan se I kortfilmprogrammet etterpå, kvart over tre, her, ja. Og en halvtimes dokumentar når jeg møtte Håvard og vi hadde opptak av Fosen-demonstrasjonen samtidig. Og så skjønte vi med en gang at vi hadde lyst til å fortelle den samme storyen, og det ene førte til det andre, og så ble jeg da med som samprodusent på det her prosjektet da, som mitt første, min første kinodokumentar. Så det veldig stas å kunne være her og presentere det. Takk.
9: I sted så spurte jeg Johannes hvor gammel han var. For jeg tenker at han har hukket så utrolig mye, og så han 25 år. Man blir svett. Men det veldig, veldig bra engasjementet og kvaliteten på det du gjør, at de som vi har sett, for vi har jo vist noe her før, Det er veldig, veldig bra. Men fortell litt om hvordan dere har jobbet med denne filmen her. Har dere vært ute og fulgt... For nå det ikke så mye fokus på aktivisten som du har gjort før, kanskje denne gangen.
10: Den her filmen, det som jeg og Håvard følte tidlig i FOSO-saken, har vært så veldig mye fokus på tall og 151 vindturbiner og masse ljus og hva slags artikler i menneskerettighet som brutt og så videre. Og vi følte vi manglet et ordentlig sånn vise menneskene det her påvirker da. Så denne filmen et portrett av samene på Nord-Fosens side som direkte påvirket av vindturbinene på Fosen. Og vi har ønsket å vise det i en slags sånn, så du skal bli kjent med menneskene og skjønne at det er mennesker som er bak det her, og også skjønne at det her handler om mer enn bare Fosen, det handler om mer enn bare vindturbinene. Det her gjelder for oss alle, det gjelder vår alles rettssikkerhet, hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, da kan jo ingen stole på det. Så det er det vi prøver å formidle gjennom denne filmen, og personlig så synes jeg vi gjør det ganske greit, men nå har jeg vært med å lage den, så jeg kanskje ikke helt objektiv på det.
9: Kanskje ikke, men det tror vi på. Og nå det på en slags turné, der skal vise den filmen mange steder, er det så?
10: Ja, vi har den norske kinopremieren 9. oktober, da kan man se den i hele landet, og da blir vi også ha en... jeg blir å ha en rundtur i Troms og Finnmark på 13 forskjellige kinoer, så jeg blir å kjøre rundt hele de her to fylkene og vise filmen, og håper at så mange som mulig kommer, så hvis dere nå liker det dere ser, del det gjerne med venner og kjente, for de fleste små lokalkinoer i Troms og Finnmark blir jeg besøket i oktober.
9: Ja. Men nå er den her, og nå skal vi se filmen.
10: Ja, og husk at det er kortfilmprogrammet 14:15, hvor dere kan se to av mine andre kortfilmer. Så,
9: absolutt.
10: Og jeg er nå her i gangen og hilser noen på, og hvis dere likte filmen, si fra, hvis ikke, holder for dere selv.
9: Og hvis det var i tvil, Johannes Bang.
10: Takk.
8: Tar på oss koftan. Vi tar med oss PC av det vi trenger for å skrive pressemeldinger og den slags, og så går vi inn på Olje- og energidepartementet.

0: planlegge en beklagelse?
1: Vi brukte ikke 500 dager på å planlegge en beklagelse. Vi brukte 500 dager på å forberede et nytt forvaltningsvedtak gjennom de konsultasjonsprosessene vi har pålagt å ha for å lage et utredningsprogram.
0: Men hvorfor kom det ikke før?
2: Da har jeg sett på filmen La fjellet leve, Nordkapp Filmfestival, lørdags formiddag ettermiddag. Filmen tar for seg Fosen sammen sin kamp etter at Høyesterett slo fast at det var et menneskerettsbrudd å gi konsesjon til vindmøll på Fosen, men hvor Senterpartiet, Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarte å følge opp vedtaket, for som demonstrantene og reindriftsutøverne mente at dommen skulle føre til, nemlig at vindmøllen skulle rives. Så får vi se i filmen hvordan demonstrantene kjemper sin kamp og foran Stortinget, foran olje- og energidepartementet og møte med olje- og energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet. I filmen så må man vel si at Terje Aasland virker mer som komisk adelige fra den tiden av da Irak-krigen startet, som vi husker de komiske intervjuene de verdensmedia hadde med han. Og vi må vel også si det at filmen viser at selv om du vinner i høyesterett eller i rettsvesenet, så er det ikke sikkert at du får viljen din. Og til slutt så er det penger som rår, og vi ser vel også det at det sitter veldig langt inne, selv med riksmekler, å finne en avtale som både utbygger energidepartementet og reindriftsutøveren kan skrive under på. Men til slutt så blir det en avtale. Og vi ser vel også på slutten av filmen at de demonstrantene som blir fulgt i denne filmen, som møter i retten, blir frikjent for å ha demonstrert foran Stortinget og i olje- og energidepartementets lokaler. En veldig sterk film, og det blir spennende å se hvordan den blir tatt imot når den får Norges premiere på kinoene i oktober.

0: Ja, Rune Blix Hagen, og jeg er såkalt emeritus ved Universitetet i Tromsø. Det betyr at jeg er pensjonist, men jobber litt allikevel.
1: Jeg har bestandig hørt, spesielt de siste årene, at hekseprosessen i Kjellvik, den var kanskje mer omfattende enn vi tenker på i dag, fordi det bodde jo ikke så mange der på den tiden.
0: Nei, altså det var snakk om, Kjellvik tingsted, og det omfatter ikke det fiskeværet i Kjellvik, som for øvrig var et sentralt fiskevær på begynnelsen av 1600-tallet, men det omfatter et stort område, hele Magerøya, men ikke bare Magerøya, men også en del av Porsanger. Så det at vi får en god del samer som blir anklaget for trolldom, det har med at de kommer fra Porsangerfjorden og blir stilt for retten her, eller i Kjellvik. Så det er det som gjør at disse såkalte trolldomstallene, eller heksetallene fra Kjellvik, blir litt høy.
1: Men bruker vi rett ord når vi sier hekseprosess? For da tenker jeg bare på kvinnfolk.
0: ja, det gjør vel også de fleste, og det skal jo sies at tar vi hele Finnmark under ett, så er dette her en såkalt kvinneforbrytelse, kvinnekriminalitet. Men 20%, eller skal vi si sånn 80% er kvinner i hele Finnmark. Men så har vi 20% menn, og mange av disse kommer fra samiske samfunn. Så du kan også si det sånn at når det gjelder norske kvinner, så blir trolldom tillagt kvinner. Når det gjelder trolldom blant samer, så blir det tillagt menn.
1: Men vi på Finnmarkskysten, eller i Finnmark, vi vet jo om det her med ganing, for eksempel, som er en slags trolldom. Vi hadde et fotballlag i Hammerfest som ble ganet, og de vant ikke på et år før ganinga ble opphevet. Ja. Tror du vi har lettere for å forstå det som skjedde den gang?
0: Ja, det er mulig. Også mitt lag, Tromsø idrettslag, ble ganet i sin tid. og det er blitt mange historier av det, og det med gan er jo noe som de fleste, i hvert fall i Nord-Norge og Finnmark, kjenner til. Men det var også en alvorlig forbrytelse. Altså, den var kriminalisert på den tida, og beide kunne det såkalt bevises at man hadde kastet ut gan, sånn at det ble storm, eller det ble skade på mennesker og dyr, så har du en trolldomssak.
1: Men så lurer jeg på, hvem som startet en sånn trolldomssak? Var det kjøpmann, eller var det fiskekjøperen, eller var det nabokjæringen? Hvordan kom sånne ting i gang?
0: Ja, så det er blant annet sånn som du antyder, at det kan være folk i lokalmiljøet som anklager noen naboer for et eller annet som er unaturlig. Det blir suttet gang på, eller man har hatt ulykke med et eller annet, med husdyr eller fiske eller lignende. Men det kan også være at rettsapparatet i seg selv, altså fogden, sette i gang en trolldomsprosess, men gjerne basert på rykte i lokalsamfunnet.
1: Hvor sentral var kirka i det her? For de har jo vært de som var tidligst og kolonialiserte her oppe på Finnmarkskysten.
0: Ja, altså det er jo, altså hele denne her forferdelige teorien er jo kirkas. Altså den, vi kaller den for, på et fint ord, demonologi. Altså læren om demoner og deres virksomhet. Og der kommer dette med hekseprosesser inn. Men altså det er jo ikke kirka sine folk som sitter i rettstribunalet. De som dømmer, altså det er det norske rettsvesenet, eller det lokale tinglaget. I dag så kaller vi det for ja, det laveste nivået i rettssystemet, altså det lokale tinget, rettstinget.
1: Men når du driver og jobber med det her, hvordan klarer du å finne ut av det? Det var jo hvem som skrev ned den gangen?
0: Det er altså så, på samme måte som i dag, så er det sorenskriveren. Sorenskriveren som noterer, men rektor nok for hånd, og gjerne med gotisk håndskrift. Så vi må, men altså det går veldig greit å lære seg gotisk og tydisk gotisk håndskrift, men så er det jo ikke sant forskjellige sorenskriver, altså noen skriver jo veldig pent, mens andre, så du må altså forholde deg til ulike sorenskriver. Og så skal det jo sies at altså den de best bevarte tingbøkene fra hele Norge faktisk fra Finnmark, så det må vi ta med, at en av grunnene til at vi får så høye tall fra Finnmark at vi har så gode kilder, så det et veldig sånt historiekritisk moment å ta med, men det har nok vært galt, ekstra galt, galt her. Men altså, og disse protokollene, tingbøkene, de er da tatt vare på, og de aller fleste befinner seg ved Nasjonalarkivet i Tromsø. Men mye er jo også, kan man få tak i på nettet.
1: Så det betyr at kanskje ting fra den tiden er bedre dokumentert enn det som skjedde her før 2. verdenskrig, hvor alt ble brent ned.
0: Ja, ja, altså det er et veldig godt poeng, for disse her tingbøkene ble da før det ble opprettet et nasjonalarkiv eller statsarkiv i Tromsø, så ble det jo fraktet til Trondheim, som hadde ansvar for Nord-Norge, og det skjedde faktisk på slutten av 1800-tallet, så lenge før krigsødeleggelsen. Så det er grunnen til at de er tatt så godt vare på.
1: Men hva som gjorde at du begynte å fatte interesse for det her? Hadde du noe spesielle ganging på deg, eller hva det var for noe?
0: Da man kan jo spekulere på det, men forklaringen er at da statsarkivet i Tromsø ble opprettet, da er vi på midten av 1980-tallet, i dag heter det Nasjonalarkivet i Tromsø, men på midten av 80-tallet var jeg akkurat ferdig med mitt hovedfag i historie, og fikk da jobb ved statsarkivet. Og ikke sant, da var det opprettet i Tromsø, og da kom det nye dokumenter fra Trondheim, og da var jeg der, og kunne åpne disse her, og det åpner jo seg, det er jo den største oppdagelse en historiker kan gjøre. Altså, en gullgruve med dokumenter, og det fikk meg, pluss at min periode har bestandig vært 1600-1700-tallet, så det ble da, du kan vel si at jeg har holdt på med trolldom siden midten av 1980-tallet.
1: Men hva ble det satt til strek? Hva ble det slutt på de her prosessene fra det offentlige?
0: Ja, de ebber ut på i Norge, så gjør de det på slutten av 1600-tallet, altså den siste dødsdommen vi har i norske heksesaker. Hun er fra Kvæfjord, Johanne Nilsdatter, og hun fikk dødsdom i 1695, og det er den siste dødsdommen i trolldomssaker. De fortsetter litt utover 1700-tallet, men aldri med dødsdom. Så da er det slutt på dette her. Og så ble trolldomsloven, som opprinnelig var dansk-norsk, den ble da også avskaffet i Norge.
1: Men når du ser på den rare verden vi er i nå, hvor det skjer så mye rart, man begynner å lure på hva som er virkelighet og hva som er fiksjon, tenker du på at her er noe som jeg kjenner igjen fra det jeg har forsket på?
0: Ja, vi var jo inne på dette her med gann og lignende, men altså, det er jo mye jævelskap ut og går, for å si sånn, og nabokrangel og lignende. Altså, nå går det jo heldigvis ikke så langt som det gikk på den tiden, men mye av disse her mekanismene er nok der fortsatt, og så skal vi ikke lenger enn til afrikanske land i dag, hvor dette her dessverre pågår for fullt, og man brenner folk for trolldom. Det er et alvorlig problem i afrikanske land, som det pan-afrikanske parlamentet har prøvd å gjøre noe med.
1: Men så er det jo mange som i våres område, når de får noe kronisk smerte, så ringer de en kar som leser på dem. Er vi inne i det samme området da?
0: Ja, det er for så vidt det samme. Det som er forskjellen, det er jo at dette er ikke helt lovlig, altså det er ikke kriminalisert. Altså du risikerer ikke dødsdom eller bot eller lignende, sånn som du ville gjort på 1600-tallet. Så heldigvis altså, så er det ikke befengt med noe forbrytelse å gjøre sånne ting.
1: Men når du hører at jeg har ringt til noe han og han fordi at jeg blødde sånn neseblod, jeg måtte stoppe det. Hva tenker du da, som forsker?
0: Nei, altså det har jeg egentlig ikke gode svar på, for altså jeg kan gjerne avvise det og ha lite tro på det, men altså når andre folk tror på det, så må de jo bruke de muligheter de mener eksisterer, og det er jo masse folk i ikke minst i Nord-Norge som mener at de har fått stoppet blod med å henvende seg til slike folk som kan dette.
1: Du er jo her nå under Nordkapp Filmfestival fordi at Knut Erik jobber med filmen om hekseprosessen, eller henter inspirasjon fra det som skjedde i Kjellvik. Har kunsten og kulturen vært opptatt av det her, sånn som du ser det?
0: Ja, altså det, altså bare i dagens samfunn, det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosesser og hekseprosesser som det er akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og Knut Erik med sitt film Nils Gaupe er i gang med dette her, og det kommer nye filmer fra lenger sør på. Så dette her er et tema som er virkelig aktuelt på veldig mange måter.
1: Er de som er unge studenter i Tromsø i dag, er de opptatt av det her? Har de lyst til å forske på det her dem også?
0: Ja, vi kjører heksekurs. Ja. Vi har heksekurs på Universitetet i Tromsø, og frem til nå, så, det er ikke så lenge siden jeg gikk igjennom tallene, så har vi hatt over 650 studenter som har bestått eksamen i et eller annet heksekurs ved Universitetet i Tromsø.
1: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust på Torsken Stolevi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk som hadde laget filmen, Ronald Værnes som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet i Tromsø.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig reguleringen lokalt og regionalt som er i all grunn til å stille spørsmålstegn med. Adam fisker jo i åpen gruppe, og det er jo en kake som ikke har vokst seg større, men kakestøkkene har blitt mindre og mindre. Og det er jo en spesiell situasjon, for det er veldig mange aktive fiskere som har solgt kvoten sine, vanlige sjarkkvoter, for 10, 15, 20 millioner, og som plasserer det på bok, og så går de over i åpen gruppe som egentlig skal fungere, sånn som Adam gjør, i et rekrutteringsøyemed, et springbrekt inn for å komme seg inn i et lukket fiskeri. Men de selger kvoten sine, har store verdier på bok, og så går de bare over i åpen gruppe og fisker som og har en god årsinntekt. Og så er det klart, måten vi regulerer på er jo heller ikke greit. For det er jo ikke sånn at vi forventer å spise taco. Og når vi skal ha taco hver fredag, så er den bare tilgjengelig i januar, februar og mars. Men sånn er det ofte med norsk fisk. For vi fisker opp all fisken vår i uke 8-12, så er 80% av torskekvota vår borte. Og det er et kjempeparadoks. Jeg har en hyttenabo som gjorde det her. Han har 15 millioner på bok, selgte sjarkkvota si, gikk over i åpen gruppe, så ønsket han meg god jul 13. mai. God jul, sa han. Oi, god jul. Ja, nå tar jeg ferie. Nå skal jeg feske 2 uker krabbe på høsten, og så har jeg 1 million i inntekt. Det er ikke noe som bygger samfunn. Og så har det selvfølgelig vært, nå er det jo, kan man skal si, å bannes i kirka, men det har jo vært en sånn her trollflåten og plikttrålerne og de store båtene er de som er med syndere. Men det er ikke noe forskjell på en ubearbeidet sjarkfisk som går ut av Norge og en ubearbeidet trollfisk. Det representerer like mye tapt verdiskapning og like mye tapt rekruttering og like mye fraflytting for samfunnet. Så det er også en sånn et kjempeproblem fra mitt ståsted.
3: Kjell Arne?
4: Ja, nå har vi jo hittil nærmest utelukkende hatt fokus på fangstleddet her i diskusjonen, altså på båter og på fiskere og så videre og så videre. Og det er selvfølgelig all grunn til å ha det fortsatt, men det er mulig at det er å bannes i kirka, men det er ikke lenger sånn at fiskere liksom de tusen støvler som skulle gå i takt, og som en underprivilegert gruppe og en fattig gruppe. Tvert om, veldig mange fiskere kjemperike, ikke minst hvis det kjemperike fiskere her i Finnmark og i Troms og i Nordland, så veldig mange av dem lever veldig godt. Og det god rekruttering også, ta og Helle for eksempel, og Adam her, ungdommer som går inn i fiskeryrket. Det har skjedd en revolusjon de siste 6-7 årene når det gjelder hva 16, norske 16-åringer bestemmer seg for, særlig her i Nord-Norge. For 8-10 år siden så var det nesten 60% av 16-åringene som gikk videre på studspes. Nå har det helt snudd. I Finnmark er det 70% av ungdommene, altså 16-åringene, som går inn på yrkesfaglig skoleretning, og veldig mange av dem vil veldig blå linje. Så det er et kjempepositivt trekk. Men utfordringen er etter min mening det som skjer når fisken kommer over kajkanten, særlig her i Finnmark, altså bearbeidelsesgraden. Der er det veldig mange ekser i ligningen som vi ikke forstår. Hvorfor kommer veksten ikke frem kraftfulle bearbeidingsmiljøer her i særlig i Finnmark? Det er den store mangelen, sånn som jeg ser det.
3: Men hvis jeg tenker...
5: Er det lyd?
3: Her er lyd.
5: Ja. Hvis jeg tenker på hvordan jeg reagerer når jeg er i Båtsfjord og langs kysten her, så tenker jo ikke jeg som alminnelig innbygger langs kysten så fryktelig mye på de her tingene. Man snakker litt grann om det. Men det er jo mange ting som skal til for at vi skal få bolyst og blilyst og trives. Selvfølgelig er jobb en veldig viktig ting, og fiskeri innebærer jo en jobb for både han og hun ofte. Men jeg tenker jo at det er mange ting som man ønsker seg i et samfunn, og vi prioriterer ofte å bygge nye barnehager og nye skoler, og så glemmer vi kanskje de eldre, og så har noen kanskje flyttet hjem, og så blir de å ta vare på mor og far, og har kanskje egentlig ikke tida til det, for det er ikke bygd ut noe eldresenter, og du har liksom de tingene. Så lenge ikke de tingene harmonerer, liksom, eller så lenge man ikke klarer å ta tak i flere deler i samfunnet som man trenger å gjøre noe med, så er man, stiller man egentlig ganske svagt. I tillegg så tror jeg jo også det at man kan si at det er veldig mye fint med Finnmark, og det er jo det liksom, det er masse fin natur og det er mye herlig vær og store kontraster, og man føler seg litt ekstra barsk kanskje for at man er fra Finnmark, og så har man en god tone liksom, man kan snakke litt mer ramsalt enn kanskje andre plasser i landet. Nå hører jeg og Beate Lupt, og hun flirer litt der borte, for hun bor nå i Tjøme, og der er det absolutt ikke sånn på pensjonisttreffene som det er i Båtsfjord. Hvor de feirer med kaffe av vekke og grilling etter rømmegrøt og holder på til i 12-tida på natta. Det gjør de ikke på Tjøme, har hun sagt. Men ikke sant, det er mange ting som skal til, men det er veldig vanskelig å få til mange ting, for nesten alle kommunene i Finnmark er jo å bikke inn på rødlista. Er vi på tur inn, eller har vi blitt en Robek-kommune? Hva skal vi bruke pengene på, og hvilke penger har vi egentlig?
6: Det du er inne på nå, og det som Ronald også nevnte, du nevnte liksom, hva er det som bygger samfunn? Og jeg tenker jo at altså, det her med folk og ressurser, altså folk som ressurser som bygger samfunn, er veldig viktig. Og her er jo dere to veldig viktige ressurser. Og hvis du skal se for deg liksom hvordan Kjøllefjord, som du nå er flyttet tilbake til, fordi at det er en flott plass å bo, og du som bor i Honningsvåg og synes det er bra, hva skal til for å gjøre det enda bedre? Eller er det noen trusler for at det her ikke skal fortsette å være gode samfunn? Hva sier du?
7: Kjøllefjord er jo litt annerledes enn når man gikk på, hadde en klasse på ungdomsskolen liksom, og hadde sin gjeng. Man blir jo liksom, man må ta tak i mer ting selv når man blir eldre. Mm. Og gi initiativ til, ja, for å kunne ha et sosialt liv der. Mm. Og jeg er jo veldig glad i å liksom vokse opp i Kjøllefjord, så jeg har jo en stor kjærlighet til Kjøllefjord sånn i grunn. Og jeg glad i naturen der og jakt og feske og fær på hytta. Så jeg har jo liksom det. Jeg har jo liksom det uansett, men tilflyttere har jo kanskje ikke det samme som vi som derifra har. Så og hver gang det kommer, nå har jeg jo ikke bodd i Kjøllefjord på lenge. Men jeg ser jo det kommer nye folk hele tiden, inn og ut, og noen blir og noen. Men jeg kjenner jeg har et sånt ekstremt lyst til at de skal trives. Så, og de er, mange i Kjøllefjord, de blir godt tatt i vare på av de andre. Jeg har jo bare vært sånn dropp inn og hilst på dem når det var juleferie og påskeferie og sånn, nå når jeg har gått skole. Men ja, at man klarer å holde liv i dem som flytter til også.
5: Jeg vil bare si at for eksempel i Båtsfjord nå, så ser jeg jo at det har jo endret seg. Det har jo vært en sånn her nedgangstid, og vi har lagt merke til at ganske mange de flytter ut og tar utdanning, og så blir de borte. I 2019 så kom jeg ut med en film som heter Våre håpefulle, hvor jeg hadde fulgt en klasse i Tana over 10 år. Og nå begynte jeg også å prøve å finne ut hvor ble det av dem, hva gjør de nå da, om jeg skal gjøre en oppfølger på dem og researche litt. Og da fant jeg ut at det var bare 3 stykker ifra den klassen som var igjen i Tana. Og de andre som var for og bort, de sa at de skal aldri mer flytte hjem igjen, og det kan jo være en fase nå, de 5, 6 og 20 år, ikke sant? Så det kan være at de ser noe som er veldig fristende andre plasser. Men det er jo ganske skremmende. Men samtidig så ser vi nå også at den tiden som var da folk flyttet ut av oss og ble borte, den er liksom... Den er litt på hell, for det kommer mange nyutdannede folk tilbake til Båtsfjord, og som velger å bo der, fordi at det er ganske mye rimeligere å bo på bygda, mye rimeligere aktiviteter, og det er faktisk ganske mye aktiviteter som skjer der. Og det er folk som har en høyere utdanning, og det ser ut som at det bygges en del nye typer jobber som de også kan være i stedet for å være bare innenfor fiskeri. Og det er jo fryktelig positivt. Og sånn ser det jo ut her i Honningsvåg også, for det er mange som kommer tilbake på grunn av ja, at det nå gruver det her, ikke sant? Og det synes jeg veldig bra, men vi må ikke la det slokne. Vi må liksom jobbe videre for å få styrke det her og få folk til å få opp øynene for hva er det vi egentlig har som er så mye bedre enn der sør. Og så må vi samtidig huske på at Finnmark er ikke for alle.
6: Men altså, Honningsvåg, jeg har jo inntrykk av at her så er det jo skikkelig vekst, og det er mange unge som kommer tilbake, og noen er herfra og kommer tilbake, og andre har med seg noen å trekke til seg, sånn som du, Adam. Men så er det jo en del folk som bare kommer innom for å gjøre en jobb i full fart og så ferdig med igjen. Og det er det ganske mange av. Du har jobbet litt med det, Kjell Arne.
4: Ja, altså hvis vi ser litt stort på det, ikke bare på Finnmark, men på Nord-Norge generelt, så preges landsdelen nå 26 år inn i det nye tusenåret av et veldig paradoks, nemlig det vi kaller for økonomi- og demografiparadoks. På den ene siden så går det faktisk, og det suser rent økonomisk, går veldig bra, og i perioder fra 2010 og frem til i fjor, så hadde vi altså en bedre økonomisk utvikling, at vi leverte mer på BNP, så det heter fint, enn Sør-Norge. Det er ganske ekstremt. På den andre siden så har vi en ganske så miserabel demografisk utvikling. Ikke bare i Finnmark, selv om det er særlig negativt på i Kystfinnmark. Så hvordan kan man leve med en økonomi som er brennheit og en demografi som er miserabel? Jo, svaret på det er Nordsjøturnus. Vi er ferdig med å få en hel landsdel på Nordsjøturnus. Ikke bare anleggsarbeider som det var for 30 år siden, men lederstillinger og så videre og så videre. I stadig større grad er det folk som er i transitt i disse stillingene en stund, og så drar de igjen. Og arbeidsgivere er jo selvfølgelig i skvis der, for at de er presset inn mot veggen, de må ha folk. Dette er veldig alvorlig etter min mening. Hvis en leder i, la oss si, helsesektoren drar hjem til ektemann eller kone på torsdagskveld og kommer tilbake på mandag, så kan vedkommende i veldig liten grad delta i det sivile samfunnet, og det ser vi i veldig stor grad. Vi er ferdig med oss å fyre i gang et litt større forskningsprosjekt på Universitetet i Tromsø for å se på den her Nordsjøturnusordningen, og alt tyder på at den har vokst dramatisk, særlig i koronaens tid og etterpå. Og det er et sånt problem som er av typen sammensatt. Det finns ingen quick fix på det. Vi må kanskje lære oss å leve med det. Men i alle fall er det noe ganske så nytt som vi må se litt nærmere på.
6: Og det er jo noen som sier at den her, for eksempel digitaliseringen av arbeidslivet, også virker andre veien. At det er sånn at folk kan bo for eksempel her i Honningsvåg og jobbe herifra med andre ting, men det skjer kanskje ikke så mye den veien som det skjer andre veien, ikke sant? Altså det er, og så er det noe med lønningen også, altså at det er for eksempel i noen yrker så lønner det seg kanskje mer å være vikar og drive med sånn fly in, fly out enn å være bofast. Og det er klart at for at man skal bygge samfunn og bygge samfunn som det er godt å bo i, så er det jo veldig godt at det er folk som bor der også. Altså det er jo ganske innlysende. Altså du hadde møtt noen sånne fly in, fly out folk her som spurte deg, du hadde sagt at du skulle på kino, og da visste de ikke, de har vært i Honningsvåg mange ganger, men de visste ikke at det var kino i Honningsvåg. Så det er jo noe med å kunne kjenne, bli kjent med de stedene som man er og virker på. Du skulle si noe.
2: Jeg kan bare ta et sånt eksempel i forhold til det Kjell Arne sier om Nordsjøturnus og de utfordringene vi har. Vi skal jo levere de samme tjenestene i Båtsfjord og Berlevåg og Honningsvåg som Bergen og Oslo og Drammen. Sånn at det er kjempestor utfordring å få rekruttert fagfolk som blir mer og mer spesialisert og som det kreves mer av. Vi hadde en situasjon i Båtsfjord hvor vi klarte ikke å tilby tjenester på det vi kaller for Solbakken, altså det senteret våre for folk som har spesielle behov for hjelp. Døgnkontinuerlig bemanning. Vi fikk pålegg fra fylkesmannen som sa at hvis ikke dere får orden på det her nå, så blir vi å sette dere under administrasjon. Så det vi gjorde da, vi tok et veldig vanskelig valg. Vi inngikk en kontrakt med Ecura, som er et nasjonalt selskap, kanskje internasjonalt, det vet jeg ikke helt, men de tilbyr helsetjeneste. Så vi skrev en 5-årskontrakt med dem. Kommunestyret gikk med på det. I løpet av de 5 årene så skulle vi sørge for at tjenesten kom seg opp, vi fikk fagfolk på plass. Det har ikke vi lyktes med. Så det er nå holder vi på å ta tjenesten tilbake i eget hus, og det ser ut til at kommunen da må bli sitt eget vikarbyrå. Altså vi er nødt til å fortsette med å hente inn folk i Nordsjøturnus. Vi klarer ikke å rekruttere folk lokalt, som var målet våres. Så det er klart, det er en evig utfordring, og en økende utfordring, for å få folk i spesialiserte stillinger. For det er mer attraktivt, også lønnsmessig, og betingelsene rundt det, for en sykepleier, hjelpepleier, spesialpedagog, å gå inn på en ordning hvor du er vikar og tjener bedre og har lengre fri i perioder enn at du er bofast.
6: Men er det sånn at folk må være bofast for å kunne

0: kjellerne.
1: Så bare følge opp det som han sier der. Et eksempel som vel nok ikke hentet fra Finnmark, men fra nabokommunen hvor du sier kvefer, nemlig Harstad, som jo var en garnisonsby veldig lenge. Det ingen etat I dette landet som har gjennomført Nordsjøturnus mer ekstremt enn forsvaret. I perioden fra 1946 og til 1972 så var altså fem av ordførerne I Harstad, det var altså offiserer som bodde fast I Harstad. Det helt umulig I dag. Helt umulig. Så det bare sånn et eksempel på hva det betyr, det som Ronald sier. Altså, hva gjør du når jobben ferdig klokka fire? Du da idrettsleder og står på banen, eller har du tatt taxi til nærmeste flyplass for å komme hjem til kona I Bærum?
2: Mm. Mer fra denne samtalen I vår neste sending.
3: Selv om det I noen dager har vært litt trøbbel med vårt nettsted radionordkapp.no på grunn av en feilslått oppdatering, blir det radiobingo klokka 21.00 I kveld. Alt på radio har fungert som det skal, og det meste fungerer igjen på radionordkapp.no. Dessuten kan du høre nettradio, du kan kjøpe bingoblokket, og du kan ringe inn radiobingo I kveld klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Lykketallpotten I kveld har en verdi på 27 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 30 500 kroner I spill 4, rekke 3. Det 7 000 kroner I ordinære premie. Vinneren for en uke siden, mandag 7. september, var Miriam Olsen, Anne Sørensen, Jan Samuelsen, Elin Hansen, Lilian Mikalsen, Laila Vøni, PT, Bodil Riese, Else Olsen, Terje Zakariasen, Janni Nilsen og Anne-Grete Olausen. Velkommen som spiller I Radio Bingo I kveld klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Onsdag 16. september klokka 09.00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lange dager. Så lenge arbeidene pågår vil det være omkjøring. Det er ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien er stengt i det her området. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien i Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det er for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger i Nordvågveien blir de også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre i Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet stå renne, rens silen, så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, ca. klokka 21.30, røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer opp rette sak. Arbeidet med å restaurere Kjellvik er i full gang, og målet er å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvær over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over skaret. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med opphengen av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet frem til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisninger, regissørbesøk, filmsamtaler, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer, kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver, et eget samisk

0: samarbeidsprogram med 3 langfilmer og 4 kortfilmer. Fikk stor oppmerksomhet og bidra til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill in Could We Trust og fortsatte med jevnt godt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette en vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og stab-frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival allerede startet, skriver festivalen i en pressemelding. Infranor SA nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet tatt med i sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet i en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men dette viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen i sin tale. For Infranor sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt i kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, er nå miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør i Infranor Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke er sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet i hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn turen. Freja turen spiller i Alta onsdag. Turen Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Gult kort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat i mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, turen Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turen er Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen i Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner i uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte fiske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges Råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn, videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger, og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36, da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår I år ble det registrert nær 5000 vannskader I norske hytter, ifølge bransjestatistikken. Nå oppfordrer Trygg Forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler før hytta stenges for vinteren. Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring I en pressemelding. Økning I antall vannskader I norske hytter på over 40% fra første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter I store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrtregn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams fredag 25. september. I 2028 det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres I hele Norge, og markeringen har fått navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene I Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Nussvåg 14,6 grader tirsdag før klokka 13. Lavest temperatur Tjåvdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,4 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Karlmyr I Lebesby kommune. 18 meter over havet 27,7 meter per sekund før klokka 10 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 2,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 15. september. Honningsvåg, 11 grader, sørøstlig, lett bris, 4 meter per sekund. Meham, 11 grader, sørlig, lett bris 4. Fruholmen, 11 grader, sørlig, laber bris 7. Karasjok, 12 grader svak vind. Lakselv, 15 grader, sørlig, laber bris 8. Hammerfest, 12 grader, sørvestlig, laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, sørøstlig bris, økende til sørøstlig liten kuling utsatte plasser, først I vest, stort sett lettskya, pent vær. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser I øst. Skya, perioder med regn, mest I indre strøk. Temperatur I Gjesvær 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris, torsdag kveld nordlig frisk bris I vest. Skya eller delvis skya, litt regn av og til. Temperatur I Kammevær 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv. Det her Salmen har en venn. Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til På grensen til allsang på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. september kl. 17.

sertifisering. Jeg synes det er imponerende at dere har sertifisert hele konsernet i en smell. Det er mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men dette viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen i sin tale. For Infranord er sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt i kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranord Fiber og Infranord SA, er nå miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør i Infranord Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke er sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet i hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freia leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn Turn. Freia Turn spiller i Alta onsdag. Turn Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Gult kort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat i mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, Turn Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turn er Freia mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse Fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Laman Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen i Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok drifta av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner i uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte fiske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I friområdet ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges Råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn. Videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta i det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet i et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår i år ble det registrert nær 5000 vannskader i norske hytter, ifølge bransjestatistikken. Nå oppfordrer Trygg Forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler før hytta stenges for vinteren.
Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef

0: for trygg forsikring I en pressemelding. Økning I antall vannskader I norske hytter på over 40% fra første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter I store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrtregn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams fredag 25. September. I 2028 det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres I hele Norge og markering av navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene I Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Nussvåg 14,6 grader tirsdag før klokka 13. Laveste temperatur Tjåvdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,4 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Karlmyr I Lebesby kommune. 18 meter over havet, 27,7 meter per sekund før klokka 10 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 2,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 15. September. Honningsvåg, 11 grader. Sørøstlig, lett bris, 4 meter per sekund. Meham, 11 grader. Sørlig, lett bris, 4. Fruholmen, 11 grader. Sørlig, laber bris, 7. Karasjok, 12 grader svak vind. Lakselv, 15 grader, sørlig laber bris 8. Hammerfest, 12 grader, sørvestlig laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, sørøstlig bris, økende til sørøstlig liten kuling utsatte plasser, først I vest, stort sett lettskya pent vær. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser I øst. Skya, perioder med regn, mest I indre strøk. Temperatur I gjestvær 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris, torsdag kveld nordlig frisk bris I vest. Skya eller delvis skya, litt regn av og til. Temperatur I kammervær 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. September klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp Menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. September klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv.
3: Det her salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. September, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til «På grensen til allsang» på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. September. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. September klokka 17.

0: 16.9. på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17.9. er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18.9. menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19.9. kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19.9. er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9. er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Det har vært sporting for soldatprogrammet.
1: Og vi fortsetter i dommernes bok.
2: Det er jo ikke fint å se på toppmarkeriet.
1: Og da har vi kommet til det sjette kapitlet.
2: Alle sporting er gode kapitlet.
1: Og da skal vi høre om en som heter for Gideon.
2: Da synes jeg skulle ha ofte gjennom Gideon.
1: Det blir den neste dommeren vi skal tale om.
2: Da det var sin dato, men man blir det mye gale kassar.
1: Og kanskje vi kjenner han best av alle dommerne.
2: Skal vet jeg til meg da ute for å måske at en ekte en dommer.
1: Og her i det sjette kapittelet og i det syvende kapittelet så får vi høre en god del om han.
2: God dag, jeg kjøkte kapittelet som er gullast. Og alle er lov, så blir det.
1: Vi begynner å lese.
2: Jeg er med alt klokk.
1: Vi leser de fire første versene.
2: Nelje verser hos alkos.
1: Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem i midianittenes vold, og i 7 år hadde de makten over Israel. Til vern mot Midian gjorde Israelitten i stand de tilfluktsstedene som finnes oppe i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang Israelittene hadde sådd, kom inn i midianittene av midianittene og andre stammer i øst, og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot Israelittene og ødela avlingen i landet, helt bort til Gaza. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke så mye som en sau, eller en okse, eller et esel.
2: Ja, Israelmann, takk i min bali, herre, kjall min høyt, og herre, at de som midjen østelig kjøyt, gist i tjeja jakke. Ja, midjen østelig kjøyt, gist i gjøra Israel, vatsel. Midjen østelig kjøyt, dit rakker ikke Israelmann, altsest, der reik i malet, varin, jeg bier ut i landet. Jeg går Israel i Gilevimen, det borte med det nytt lettet, jeg amalisk lettet. Jeg når det er når man at, jeg mann er bare simvest. Jeg sier det ikke så at jeg sitter simvest, jeg dusjer ikke her, når man satt ut, gitter gater at jeg er i sidikta meid, jeg har ikke bare stålet hos som bare hisser. Jeg smager om mitt, historie om mitt, det her sin.
1: Vi hører her at israelittene, de hadde det ikke lett nå.
2: Da som jeg gulde at Israel har løpt meg inn i lenge, da bor jeg til dem.
1: Egypten, det har jo i lange tider vært en stor makt.
2: Egypten er også ikke i lenge, og det er famulig ene.
1: Men på denne tiden så var det et svagt land.
2: Det var veldig lenge nok til Rashis ene.
1: Og det gjorde nok at noen av disse nomadestammene kunne komme inn i Israel.
2: Ja, nå leder meg til at det var gjort i så godt satte bort et Israel i.
1: Det var både midianittene og amalekittene.
2: Ja, det kunne vi til at jeg aner litt til at det.
1: Også i dag er det en nomadestamme som kalles for beduinere.
2: Men det er alle takker vant til at det er ikke gjort å legge ut, men det går ikke ut beduinere.
1: Og vi hørte hva disse nomadestammene gjorde.
2: Ja, vi gulde med meg tatt, jeg la seg i takken.
1: Når israelittene sådde, så ødela dem.
2: At det går israelittene kjøtt gileve, det er sitt billigste ikke deit.
1: Vi kan jo bare gjerne si at det var jo røvere dette.
2: Ja, men jeg er det da kjenner jeg bare tann del av.
1: Og de ranet til seg andres forsyninger.
2: Ja, sier hva alt det brev i det på min ære, ikke?
1: Vanligvis så hadde de nok familiene med seg.
2: Ja, det var bare ikke sikkert alle spærer smelte.
1: Og alt de kunne komme over, det tok de med seg.
2: Ja, bor meg, da bor jeg ikke den, sier alt.

0: Odd Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Frierbakken. Ja da, jeg skal fortelle om ekornløvet, det lover jeg. Men ikke akkurat nå. Først må du bli kjent med Julie Antonsen, for det henne denne boken handler om. Jeg skal fortelle om mammen og pappen hennes også, og om Emma og Magda og grønne edderkopper, og om en nifse farlige sykdom som heter snufsensprall. Men aller først så vil jeg fortelle om Julie. Julie var 7 år og bodde i en bratte bakke i Havrekleiva. I Havrekleiva, der var det fullt av bratte bakker. Det var Ormebakken, der det fantes nok av pinnsvin, men ingen ormer, og det var den lange bakken som ble kalt Halvmila. Det var Lillebakken og Storebakken, og mange andre små og store bakker. Og så var det Frierbakken, naturligvis. Frierbakken hadde et helt annet navn til å begynne med. Da hette den Skomakerbakken, fordi det bodde en skomaker akkurat der. Skomakeren hadde ikke noe kona med seg når han kom vandrende til Havrekleiva for 100 år siden. Kona hans, hun var død. Men han hadde en unge, vakker datter som hette Elvira. Elvira var ikke bare vakker, hun var flinke med fingrene også. Hun kunne skjære ut skosåler like fint og nøyaktig som pappen sin. Hun kunne beke skomakertråden så lett som ingenting, og hun kunne sy det nydeligste belter og punger du kan tenke deg. Skomakeren og skomakerdatteren var svært fattige, og det trodde de at de skulle fortsette å være. Men der tok de feil. En dag kom en rike unge adelsmann riende nedover Skomakerbakken, og han forelsket seg i den vakre Elvira. Og det varte ikke lenge før han spurte om hun ville gifte seg med han. Og det ville hun. Noen kunne fortelle at hun satte på en stor stein midt i bakken når hun svarte ja, og derfor så ble denne steinen kalt for ja-steinen. Det var den dagen Skomakerbakken skiftet navn. Etterpå så hette den Frierbakken, til minne om adelsmannen og den vakre Elvira. Elvira og pappen hennes seilte over havet til England sammen med den rike adelsmannen. Men før de drog ifra Havrekleiva, planta de 3 furutrær ved siden av ja-steinen. En gang kommer jeg tilbake igjen og ser hvor mye de har vokst, sa Elvira til kjæresten sin. Men hun kom aldri tilbake igjen, og ingen i Havrekleiva hadde sett henne etter den tid. Nå var det ingenting igjen av det gamle skomakerhuset, men furutredene, de stod der fremdeles. Og ja-steinen, slik som den hadde ligget der i Frierbakken i 100 år. Når jeg forteller at Julia kunne se ja-steinen ifra vinduet i stova, så skjønner du kanskje at det var i Frierbakken Julia bodde. Ja, øverst i Frierbakken, i et gult hus med hvite vinduslister. Der bodde Julie og mammen hennes. Men pappen til Julie da, bodde ikke han også i det gule huset? Hadde du ingen pappa kanskje? Jo da, det hadde du. Hun hadde en pappa som hette Fredrik Antonsen. Pappen til Julie var sjømann. Han seilte omkring i en stor båt langt ute på havet. Det var derfor han ikke bodde hjemme. Men hver gang han hadde ferie, kom han til Havrekleiva, og da bodde han også i det gule huset i Frierbakken. Mammen til Julie, hun hette Anna Antonsen. Hun var glad og snille og litt tjukke. Noen ganger var hun sint og trøtte, og da kunne hun kjefte på Julie for nesten ingenting. Men hun var mest glad og snill. Julie syntes det var spennende å bo i Friabakken. Hun lekte at Elvira hadde en sønnesønn som plutselig fant på at han ville reise til Havrekleiva. Ja, så kom han kjørende oppover Friabakken. Han hadde privatsjåfør, naturligvis. Det hadde jo alle som var ekstra fine og rike. Og sønnesønnen til Elvira var den rikeste i hele England. Han kjørte helt opp til det gule huset og ringte på dørklokke med en fornemme pekefinger. Og når Julie kom og åpna, så sto han der i all sin prakt. «Well», sa han, og smilte så det glinsa i alle gulltennene hans. «I am a slektning of Elvira, you see. I am coming to Norway for å se hjemstedet hennes. Will you please vise meg jarsteinen og de tre furuene?» Julia skulle vise han jarsteinen med en eneste gang. Alt han hadde lyst til å se, det skulle Julie vise han. Og etterpå så skulle mamma koke kaffe på det til han og til sjåføren. Den rike engelskmannen skulle gi store gaver til mamma, pappa og Julie, og før han kjørte sin vei, skulle han invitere deg til slottet sitt i England. Men egentlig så visste Julie at det bare var en lek. Sønnesønnen til vakre Elvira kom aldri til Havrekleiva, og det gjorde ingen av de andre slektingene heller.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har én ting felles, disse fire. Vet du hva det er for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette er det 9. programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapittel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus i tilbedelse.

Grand Canyon en av de flotteste naturparkene i hele USA. Denne naturparken, som egentlig et stort, dypt elveleie, ligger i staten Arizona, i den sørvestlige delen av USA. Dypt nede i den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 1500 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det er å stå og se utover Grand Canyon. Men det er ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som er like lyse og positive. På en gravplass i Arizona, like i nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidelighet, like etter en flystyrt som hadde ført et stort antall passasjerer i døden. Minnehøytideligheten ble ledet av en ung prest som sto der foran den store folkemengden, alene med oppslått bibel, så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg i en situasjon som dette. Midt under minnehøytideligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen, hvor var Gud hen da dette skjedde? Hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående i ro der framme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer i en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det vel egentlig den samme problematikken vi møter her i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Johannes 9, historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet vinklet på en helt annen måte, så det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her det ikke akkurat fraværet av Gud det handler om. Det mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer. Jeg har lyst vi skulle snakke litt om dette i dag, om forholdet mellom synd og sykdom. I møte med det bibelavsnittet vi leste sammen, har jeg likevel først lyst til å komme med to konkrete advarsler. De ligger her helt opp i dagen, i situasjonen Johannes tegner for oss. Den første advarselen jeg vil gi deg, det denne. Pass deg for utidig nysgjerrighet. Hvor mye eller hvor lite av nysgjerrighet som lå bak disiplenes spørsmål denne dagen, det kan jeg ikke si noe om, for det vet jeg ikke.
men så mye vet jeg i alle fall, at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det er ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass deg for utidig nysgjerrighet. Tragedien er stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke i tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg er noe helt annet enn nysgjerrighet. Nysgjerrighet er en måte å tilfredsstille sine egne behov på. Omsorg er en måte å komme andre til hjelp på, og det er himmelvid forskjell. Jesus spurte seg ofte inn i andre menneskers situasjon, men aldri av nysgjerrighet. Han gjorde det alltid i omsorg. Det skulle du og jeg også gjøre, og det var slik den blindfødte opplevde det den dagen da Jesus kom forbi. Han møtte omsorg, ikke nysgjerrighet. Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, det er denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Er det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon går de rett i forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet er selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene i dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det er Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten i svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Også når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel er snakk om sykdom i et Guds barns liv, ja, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her, er ikke bare forenklinger. Det er også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt-tegningene, også i spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva er forholdet da mellom synd og sykdom? At det er forbindelse mellom disse to tingene, det er helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det i noen hovedsatser. For det første, sykdom er et resultat av syndefallet. Før synden kom inn i verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid er tatt bort, ja, så er heller ikke sykdommen borte. Men i den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting er blitt nye, der er ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden er borte, og sykdommen er vekk. For det andre,
Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg syns profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener, i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen. For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud og får leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som er en kristen. Men samtidig er du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du er her i verden. Du er tilgitt hos Gud, men du er ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du er ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde, Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen, midt i sin smerte, er forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter er forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår imidlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det er personlige synder som er årsaken til at jeg er syk på den ene eller den andre måten. Og det er denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det er feil spørsmål. Det er ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det er flere alternativer. Jesus svarte, står det, verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter, men her i alle fall denne tredje, og det er en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukasevangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slakteofrene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Klarere kan det vel ikke sies.
Personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så er det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette er en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå. Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det er en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn, tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det er ikke nådegave til å helbrede, men det er en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette er de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det er dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette er lidelsens forat. Og så det tredje. Det er noe som er viktigere enn å være frisk. Det er å være frelst. Det er noe som er viktigere enn helse. Det er frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen, og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Tirsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud gresset på marken slik, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Matteus 6, 25-30. Her må vi legge nøye merke til Herrens ord. Han sier, «Bekymre dere ikke». Derimot sier han ikke, «Arbeid ikke». Å bekymre oss er forbudt, men ikke å arbeide. Det er tvert imot befalt oss å arbeide. Derfor sier han til Adam, «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød». 1. Mosebok 3,19. De bekymringene som kommer fra kjærligheten er påbudt, mens de som står ved siden av troen er forbudt. Når jeg tror at jeg har en Gud, så kan jeg ikke være bekymret for meg selv. Hvorfor skulle jeg frykte når jeg vet at Gud sørger for meg som en far for sitt barn? Skulle jeg ha noen grunn til å bekymre meg da? Jeg sier simpelthen, når du er min far, da vet jeg at ikke noe ondt skal skje meg. Hvis jeg derimot vil av sted og selv ta meg av bekymringene, så er det alltid imot troen. En husfar skal bare ta seg av de oppgavene som er befalt ham, og så la vår Herre Gud ta seg av hva han deretter vil gi. Når Gud så gir det, skal han sørge for at tjenestefolkene får så mye at de ikke mangler noe, hverken til legeme eller sjel. Det er dette Herren mener når han sier, «Vær ikke bekymret for maten og klærne». Han vil gi det vi ikke selv kan skaffe oss, men det som blir gitt oss skal vi bruke og arbeide videre med. Vi har talløse eksempler på dette. Jesus nevner her to av dem, fuglene under himmelen og blomstene på marken. Med rette skulle de få oss til å rødme av skam. Det er som Herren vil si, se på fuglene. Dere har ennå ikke sett en fugl med sigd som har høstet inn og samlet det på låven. Fuglene arbeider heller ikke slik som vi, og likevel blir de livnært. Og skam dere over at fuglene er frommere og mer troende enn dere. Selv om de ikke vet hva de skal få til mat, er de likevel glade og synger med fryd. Slik holder vår kjære Herre Kristus framfor oss dette eksempelet om småfuglene. Det er som om han vil si, fuglene er uten bekymringer, for de vet at de har en god kokk, den himmelske far. Derfor sier de, hva skal vi bekymre oss for? Den samme himmelske far vil også være deres kokk, hvis dere nå bare kunne tro det, og ønsket å ha det slik. Men hvis dere på grunn av deres bekymringer ikke vil stole på Gud, da er dere de ulykkeligste mennesker. Bort med den forferdelige vantroen. Til slutt kommer det andre eksempelet, det om blomstene på marken. Med det vil Herren oppfordre oss til ikke å bekymre oss for klærne. Landsdag nummer 525, vers 1 og 2.

Så vi I gang igjen med hovedtema samliv, og da med bakgrunn I det hefte som Bispedømmerådet har gitt ut om det viktige temaet her. Og tema for programmet I dag samliv, et felles byggverk.

Jeg levde lykkelige alle sine dager. Slik slutta alle eventyr etter at Askeladden har bestrevet seg på å skaffe seg prinsessa, gjerne etter mange prøvelser og utfordringer. Og eventyret, det slutta med bryllupet. Men ingen har fått kikke inn på slottet i ettertid. En ekteskapsinngåelse er sannelig ikke bare en forening av to mennesker. Det er også et møte mellom to heimer, to slekter, to kulturer. Og ofte merker en det allerede i samband med bryllupet. For det er mange hensyn å ta. Men vi er da frie, selvstendige mennesker og lar oss ikke binde av det tante og fordomsfulle foreldre skulle si. Kan vi tenke. Og likevel, ved nærere ettersyn så finner vi at det er tråder i en vev som vi ved nærere ettersyn ser at vi er en del av. Et bryllup er en rituell markering av en faseovergang. Og rituelle faseoverganger har også en psykologisk betydning. En sier farvel til en fase og går over i en annen. Noe er tilbakelagt, og noe nytt har startet på.

I begynnelsen, før, mens vi enda. Det en viktig tid. Skapelsesberetningen I Bibelen begynner på den måten. I begynnelsen. Uten sammenligning for øvrig, så snakker vi I den sammenhengen om en tid for skapelse. Å gå inn I et parforhold å gå inn I en skapelse. Det snakk om at to mennesker som var fremmede overfor hverandre skal innrette seg etter hverandre og leve livet sammen. To mennesker fra forskjellige verdener, to ulike kulturer, tradisjoner og verdier skal møtes og skape noe nytt sammen. Noe som begge skal stå inne for. Et samliv I grunn et kunstverk, en skapelse. Og når vi snakker om ulike verdener, mener jeg ikke mennesker fra ulike land. Da forskjellen enda større. Men familier har som regel sin egen kultur, måte å snakke på, egne verdier, symbol og tradisjoner som hver familiemedlem merket med. Vi kan tenke oss Kari, for eksempel, som kommer fra en trekantheim, og gifte seg med Per, som kommer fra en firkantheim. Skal den nye heimen være trekanta, eller skal den være firkanta, eller kanskje begge deler?

Familieterapeuten Philip Calais har skrevet ei bok som heter «En og to er tre». Der beskriver han parforholdet som en tredje person. Det er ikke jeg, det er ikke du. Det er noe helt nytt som blir skapt av det du og jeg legger inn i samlivet vårt. Derfor er det snakk om et felles byggverk. Ja, det høres greit ut. Da kan jeg ta et skjønnsomt utvalg av mine beste egenskaper, tradisjoner og regler, som er i min erfaringssekk, og legge inn som byggesteiner i forholdet. Rausheten overfor venner og naboer som preget min barndomshjem, vil jeg gjerne ta med i min nye hjem. Men fars hakking på mor ved middagsbordet vil jeg la ligge. Måten vi feide konflikt under teppet på vil jeg også la ligge. Jeg vil i stedet legge inn en få konflikten på bordestein i vår felles heim. Men ektefellen min har gjerne andre opplevinger, og mine tanker blir ikke lenger så opplagte. Likevel så skal vi holde litt fast på modellen til Calais. For det finnes mulighet hele tiden for å fjerne steiner i byggverket og legge inn andre og bedre steiner. Nå er det vi to som bygger vår heim.

Utforminga av hverdagslivet sine verdier, regler og rytme er en av våre største utfordringer I parforholdet. Skal romtemperaturen være 18 eller 23 grader? Skal vi ha pinnekjøtt eller utefiste jul? Skal stua være ryddig eller skal det være litt rot? Skal vi reise på hytta I ferien eller skal vi beise svigermor sitt hus? Lista kunne sikkert bli lang. Stadig blir vana og ønske brotne mot hverandre. Det kan også skje at den ene parten forsvinst, blir oppslukt av den andre, som veldig dominerende. For noen så det kanskje greit å ha det slik. Den ene overlevde heimen og dagliglivets arena til den andre. Begge kan trives med det. Men for mange en slik ubalanse vanskelig å leve med, I begge retninger. Derfor så kan det være nyttig å spørre, jeg for dominerende I vårt dagligliv? Gjeld mitt regelverk for mye på bekostning av ditt? Og begge tilstrekkelig representert I felles byggverk?

Det er snart slutt for i dag, og Rune Singelstad vil takke for laget snart. Vi skal fortsette på samme tema samliv neste gang, og ta opp nye ting. Men som avslutning i dag så skal vi la minikoret få lov å synge sangen «La din vilje skje». Det er en sang som Vidar Kristensen har skrevet tekstet, og Per Tveit har skrevet musikk. Og dirigent er Trond Andersen.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

0: Da ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder for en times tid med variert musikk og sang, med trekkspill som hovedinstrument. Vi skal i dag starte med Freddy Kristoffersen og hans versjon av Dansen går på alle brøyene.
1: Ligger vennet

Freddy Kristoffersen med Dansen går på alle bryggene. Vi skal låne øre til et orkester som kaller seg for Påsans fra Trøndelag. Det er en svinglåt som heter for Huller om Buller.

dragspel og fiol artisteliten spilte shotties til sammans. Jens Bukk Jensen står som en påle i norsk musikkliv. Vi har hentet fram en tango som han fremfører her. En liten gyllen ring.

kik. Når man får ja ved første øyeblikk, og gi den elskede et lite pant på båndet som de bandt. Den vakre skikka mot det aldri går, den følger slektene fra

I Hans bok Jansen med melodien En liten gyllen ring. Johnny Holshøysen skal komme på banen her. Vi hører en svinglåt av Joen.

Janni Halshøysen med Ajoen, Ajoen. Svenske Adele Augustsson spiller to rader, og det gjør hun ganske bra, synes jeg. Vi skal lytte på Adele her i en melodi som heter Juniorvalsen.

Veiko Huskonen og Veiko Avenainen fremførte Excelsior-polka. Roland Sedemark er neste artist ut. Der fremfører han en låt som heter for «Nu er det lørdag igjen».

Sean Cuddy med Slaney Valley. Den franske trekkspilleren André Blot blir neste vi skal lytte på. Da er det en latin rytme, og melodien heter for Cherry, Pink and Apple Blossom White.

André Blot med Cherry Pink and Apple Blossom White. Så var det en trio bestående av Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano. Her er det mest italienere, tror jeg. Nå vel, de skal spille programmets faste mars, som er tyrkisk mars.

0: Harmonikadrengene med melodien «Hun er 16 år i dag». Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester fra Trøndelag. Med sine underfundige tekster og flotte melodier så kommer vi å spille Kristoffer Moen og Hesten.
1: Han Kristoff

sa fin. Så gikk han til dyrlegen, hesten sto inn og fikk seg resept og attest. På lappen på flaska sto trykt med maskin til Kristoffer Moens hest. Men om kvelden gikk dyrlegen kveldsture han med

Vienna Tango Ensemble med Granada. Så var det en gruppe som kaller seg for Spelfinkarna. Noe svensk avstamming her, tror jeg. Og da lytter vi på Cool Olles Polka.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden. It's

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Shabika Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Shemeika Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå i disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke i Alligator Records, og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte i et annet firma som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, i og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har de har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre i det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, i forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel, og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom i gang. For Bruce Iglauer, han startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det i det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD-er i også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det i posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what Bruce and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Rob Dorff med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer? Det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo eller de har vært I Norge hvertfall 2-3 ganger og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der og ja det sikkert noe å anbefale til andre også Robert Dorff. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

0: Dette diktet kan vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det er ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Kunne heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var atskillig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det er stort, altså. Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det er jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Hallo? Jeg er bartender på røyken her.
5: Ja, hallo.
6: Hallo, hvem er det jeg snakker med?
5: Det er Osvald, hallo.
6: Du, det er Studium.
5: Å, hallo, Studium.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du er Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreninga til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er det noe galt der?
6: Å, lite det er. De misjonærene nede der, de driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et Guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien ut, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløy hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det er jo ikke bare det at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, han hadde ikke tatt av det enda. Nå hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt, bare tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folkene, de har fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folkene? Først så kom han jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korval, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gudrun, nå kutter du ut, sa jeg. Vet du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
6: Det
5: har,
6: det, du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede I Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han Eika, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her I Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du,
5: ja.
6: Regn med det. Snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
5: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du ikke synes
6: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt I det hele tatt. De bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
5: Og har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist I noen nærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Sønn hans, han som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, han har høysnu og greier, vet du. Så blader de opp I bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen. Jeg holdt på tråd I den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right. Dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk. Vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei. Niks utkastelse. Bikkja still going, vet du. Om tirsdagen så gjødden.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der ja. Med sykkelistene, det må du ta på en gang. Altså, du som I radioen, kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
1: Blues-train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Åtte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Squarespace Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort I mange år, kommer med sin fløyels vakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste albumet Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det er mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka, som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er på sitt grunnlegger, jo, er det også startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

0: er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskninger mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09.00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata, stengningen vil vare noen lang dager. Så lenge arbeidene pågår, vil det være omkjøring. Det er ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien er stengt i dette området. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien i Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det er for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien er Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet

Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer opprettelse. Arbeid med å restaurere Kjellvik i full gang, og målet å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvold over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over skaret. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med opphengighet av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet fram til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9.–13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisning, regissørbesøk, filmsamtale, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer, kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidro til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill In Cod Vi Trøst og fortsatte med jevnt godt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum er veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette en vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og stab/frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival er allerede startet, skriver festivalen i en pressemelding. Infranor SA er nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet er tatt med i sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det er imponerende at dere har sertifisert hele konsernet i en smell. Det er mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men dette viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen i sin tale. For Infranor er sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt i kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, er nå miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør i Infranor Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke er sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet i hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2020.

0: 26. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn Turn. Freja Turn spiller I Alta onsdag. Turn Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 med Revai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selv mål. Gult kort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat I mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, Turn Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turn Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse Fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen I Honningsvåg noe av Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner I uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte fiske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn. Videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår I år ble det registrert nær 5000 vannskader I norske hytter ifølge bransjestatistikken. Nå oppfordrer Trygg Forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler for hytta stenges for vinteren. Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring I en pressemelding. Økning I antall vannskader I norske hytter på over 40% fra første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter I store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrtregn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams, fredag 25. september. I 2028 det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres I hele Norge, og markeringen har fått navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene I Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser i øst. Skyer, perioder med regn, mest i indre strøk. Temperatur i Gjesvær 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris. Torsdag kveld nordlig frisk bris i vest. Skyer eller delvis skyer, litt regn av og til. Temperatur i Kammevær 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv.
3: Det her salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til på grensen til allsang på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. september klokka 17.

Da kan Thomas Næråsen igjen ønske velkommen til programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor også denne uka skal spille mye god norsk dansbar musikk for deg, den artister som Ronald Holmberg, Rune Rudberg, Roy Lønnhøyden og Sakarina, for å nevne litt. Vi starter med en gammel vise fra Frem fra Glemselen-serien som går i fin valsetakt. Den er hentet fra Frem fra Glemselen kapittel nummer 7 fra 1979. Det er Rita Engebretsen som synger sangen «Plassen mellom skog og fjell». Deretter kommer Septimus med en innspilling fra 1977 som artisten Dickie Lee opprinnelig gjorde året før. Under titlen 9,999,999 tears, litt kronglet å si, er det litt lettere å si det på norsk, tror jeg. 9,999,999 tårer, det gikk bedre. Her er Septimus og Steinar Fjell som låt nummer 2.

Det var den norske låten, den norske versjonen av den gamle låten til Dickie Lee fra 1976, fremført av Septimus. Jeg tror ikke jeg skal ta titelen en gang til, men nå skal vi til Telemark, til Ronald Holmberg. Har et lite hjørne med han, med hele, skal vi se, fem melodier jeg plukket ut med Ronald Holmberg i dag. Vi starter på hans første soloalbum, Ronald 1 fra 1997. Vi skal høre hans egen melodi, Endelig skinner solen. Når den er ferdig, så kommer en sang som opprinnelig Anna-Lena Løvgren gjorde i 1967, nemlig Hjertet på retta stellet. Ronald Holmberg, han hadde den med på plata Ronald 8 i 2000, og den heter ikke så mye annerledes på norsk, nemlig Hjertet på rette stedet.

Det var Ronald Hornberg, hjertet på rette stedet. Nå skal vi til Skien, til Brekkeparken. Der har Ronald Hornberg en del minner fra, har jeg skjønt. Og vi skal høre en sang som Ronald Hornberg spilte inn på plata Ronald 18 i 2009. Og da blir det Minner fra Brekkeparken, en sang som Ronald har skrevet sammen med sin samarbeidspartner Knut Lundemo på den tida. Og når den er ferdig, da blir det en sang som jeg opprinnelig kjenner under tittelen South of the Border. Prøvde å finne ut hvem som hadde originalen av den. Det eneste jeg funnet er en gammel innspilling fra 1953 med Frank Sinatra. South of the Border heter den jo på engelsk, men på norsk heter den så mye som Sollyse dager ved Mexikos strand. Og der er det en som heter Torleif Larsen som har oversatt sangen til norsk.

ay ay. Ay ay ay ay. Ay ay ay ay. Det var med musikk fra Ronald Holmberg, Sollyse dager ved Mexikos strand. Vi tar med en låt til fra Ronald før vi legger bort han for I dag, og da holder vi oss på samme plate, Ronald 5 fra 1999, hvor jeg hadde hentet Sollyse dager ved Mexikos strand. Jeg har også hentet en låt til fra samme album som heter Vi blir aldri for gamle til å drømme. Og når den ferdig så kommer en kar fra Finnskogen, nemlig Roy Lønnøyden. Han synes jeg veldig fin å høre på. Vi skal høre sangen om billigste bula I byen.

Det var Roy Langhøyden som sang om billigste bula i byen her i Jukeboks. Nå blir det musikk fra Trøgstads store sønn, som jeg pleier å kalle den, nemlig Rune Rudberg. Vi skal tilbake til det kontroplate med engelske tekster han ga ut til 90 i 2004, som het Gone Country. Vi skal høre låten som heter Turn Back Time, vi, med Rune Rudberg i dag. Deretter blir det ganske så tradisjonell dansebandlåt. Vi skal tilbake til plata som Sakarina fra Nord-Norge ga ut i 1997. Vi hører en låt som Arnfinn Johansen og vokalist Jan Sundberg har skrevet i samarbeid, nemlig En bukett røde roser.

Det var en bukett røde roser med Sakarima. Så skal vi til Toten-området, til Gjøvik-Toten, for vi til Mjøsområdet. Vi skal høre bandene Scan Express, som i 1989 ga ut plata Svingkurs. Og for den plata skal vi høre en sang som skrevet av Nick Borgen og Arve Sigvaldsen. Den heter Her er himmel, her er jord. Scan Express altså, når den ferdig. Da kommer Skandinavia med deres daværende vokalist Erik Johansen. Skandinavia byr på sangen som heter Oliver Spillemannby her i jukeboks nå.

Og da har vi kommet fram til de siste to låtene i denne jukebox-sendinga. Vi skal avrunde først med Songs og sangen Den lange tida fra deres aller siste album Vegskille, som kom i 2012. Når den er ferdig, så kommer Sputnik med en gammel låt han hentet fra Hank Williams og laget noen slags til, fra hyllesplate som Sputnik ga ut til Hank Williams i 2019. Og hva denne sangen heter på engelsk, det vet jeg ikke, men på norsk heter den Smelte kullen din. Og med de to låtene, Songs og Sputnik, så takker Thomas Nerossen for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg selv. Vi hører snart igjen. Her kommer siste dans i dette programmet.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.